0: That's right.
1: Now when you're in a show,
0: Esther n'ankasa no.
1: God bless him.
0: The meaning ye nsoroma star.
1: Oh, okay.
0: Amen pa.
1: Amen.
2: Amen.
0: Enti wo nsoroma be shrine.
1: Amen.
0: Nsoroma be jina.
1: Amen.
2: Yeah.
1: Wow.
0: Me de makan.
1: Sa.
0: Makan. Ma amen na sister na. Na me nyina na ko market no. Ah, moko ba.
1: Okay.
0: And I want to mean Kobio. A stroke.
1: Number.
0: No, no, no stroke, no degree, no. Our boy, and the Anamua will be a casampon. What you mean? I was walking like a gravy and
1: oh, my God.
0: Obi, Obi, the Fakua, me cry a day. A crotuno.
1: Oh.
0: Nasa, best sob, no. Atua. Eya re ho.
1: Oh.
0: E mano.
1: Amen.
2: Amen.
0: Mami ama.
1: Mm.
2: Opa.
0: Eya re ho.
1: Oh my God.
0: Na so kwa mo se man ka. E kwa wo ho betumi age ne ho ma ye den. Aye ye. E pa twa na mama mi mo break kura wai. E kwa wo ho a. Na nko betumi age ne ho ma ye den. Aye ye. Obama kwenye ya hundi befri nso henu ma ye deni Aba abe dako Nao shuri ya da da ye
1: Sa
0: Kwe mami vya pa wa doktor muzu numa irano Ose Memano se Eye wanyini wanyini wanyini Ama opwente chwa onze Mami ya shu mezi Wanyini jame Ame pa Asu mezi wensu no Wanyini jame
1: Wanyini jame
0: na nyango pon yi mame fu na mame se momma momma enye mu onyini onyini na omugumu sa na oma yakwadwo wo musu opekwa akwa ta opekwa akwa na ade na opese wo mame na obure nyira no yeye onyini na omo na mbi ato opunu
1: ai na o se ho odifo akasa wo
0: na na odifo ye adwuma fa me ba se ne boyefo ajeje wo a so wo ba betimi ajeje fu ama na obu wa bem so onyini
1: titina faako
0: to fana sa
1: eh onyini
0: anwa to pruma ya kabo
1: eh ah mami ni se
0: wa bra ku ama so mesi ne ba pani ku a chee me
1: oh
0: mami ni di asa o pre bi aso de
1: yee
0: me mpene
1: oba yen so ne urade na mudi fo so
0: o man gana ba je so ni o me ya o man wi
1: oh
0: na
1: oh
0: o si tu a o men sin ma o
1: ti hey you
0: ai
1: se o si
0: tu a nya dia o baba ye den
1: ye besia
0: o besia ma o
1: ye beka si wanyini
0: na o no ya branch na o wose no kura na o che ba ko tu bi ni wa sai si fo asa na ni go da gusu da o ma mi no nu mo tutu
1: papa ya no kura pa o
0: o ma mi ngu ba bi en na nu mo tutu
1: Oh, no, papa ye ko e ho
0: ye
1: but your honey ye ko e
0: wa wuje me ni akokura oni se
1: papa debi
0: na yesi na mo wo no e de ma mo no a
1: debi o mo si no fufuro de man
0: o si mo ma me si man
1: amen o za mo di fu e me fo e wa fo bi ko ka fufuro ko si fufuro o tu se si ni ye a bu si amu mi
0: ti ko ya ni bi ni bi ni bi ni bi ni bi ni bi no a
1: oh
0: a ye ka ni bi a na ne so wa pa ni jeans bi no hwe bi bi egu no ho na wa e da bi da bi da bi da bi da bi
1: we ni ni
0: a me pa
1: amen
0: ma we ni je na nya me do

yano pe wo ka odum na hwe namba na na media ma wo no ebi a wo se ne wa ye dia wa for bo wa bata yo nyina wo sponsorship afa so a ebi e beba ni e Janet Ovosua Jima Janet Ovosua Jima e ti tantam na no

0: Studio B. Ne ama yengura ye papa ye di fo ye den fo akwaba.
1: Majo nyama ba yo san.
0: Ani abade di adum ne nenso no. Ewade afa oje so.

0: ha dwene papa ye che se enka yi se sa nyamna nsam no etumi ekoso ewo empotem ho na DCOP eye Sadiq osere che se mprempren die asomdwe etumi aba empotem ho no a adehye eko onnyuma so ene ade nemum sadia mebunu no ere mrahye wo nsam no die emra ye mra nti kwan bia so mekoso ama mra ne tumi aye na djuma e mpotem ho nemum obekɔ so ade ato aye timemfo e wo kwa me danso ne mpotem se wo modia ne wo ye gidi o police ni mo fi se ndei e modern police ene wode e ma ade hye wo mpotem ho enti wono nso nka wo humbom na wo ye gidi o police ni mo se se tie bia posifo no wono e betumi ma banbo etumi ewie paye wo mpotem wo de ama wo efise se wodi wo hudi se de mpukura no a wanti mbo wa huban aposi fukure ya ene bebo wa huban intenu wama majimpa na unyajidia wa polisi ni mu na wanka wa humbu mu na feiso disi yopi chilesa timumfuwa wa mbo majimse wabe tumi ayam kwa fuwe di mraso efise gana mra ene reche chire na obibia ni wano mwa sabi u oso se mra he otese mampeni ukurano eshe mrasi enti mbia nyena junso media miso se mra enye yetumi aye dede weyi a na yakwako gu opposifuo akachi aye dede ne die na kirese ye ne no mabunu ya sori ye de mra ba ba shi ensem DCOP kirese wo yesa no a na kirese wo no sabi wo yo man bofo enti wo momodin asa obaye ni pa sabi sabi wo bi mra so na woni opposifuo wo mpotem wo kambom embo jumaden no ma banbo na afeso eye bibibia etumi enkoyi na wobrekro akase no kirese wo se tie bia wo bomodin atoto nyoma na woni eye Ghana police atina ye kesiye won krempunpuni mantem no edi nsa wosuo se eda potin ben ena Kwame Dansu police station no wonfa mbi nti DCOP kirese se tie bia mbebia tu nemum ade hye wo hono mu ajubere
1: yen to akase e bonusu ne yeto so dia na ne ne e ye boy radendium ha na na wotwi e wonyansapo fie dwuma die ne so topic e beto dwa e dealing with being framed up and any topic e beto dwa mpenifo bet na se any e hwetwe nkomo na na topic no e ye dealing with being framed up nti no na hu be hia se dealing no ho de no e ye hwe kwa e befa so a sa frame map ye kire se ne ne e wo bia chechira soa wo na ne ye dia soa na ne wa hu se any pay what town tropa e dia hye wa mu adwuma bi abɔ usika bi abɔ ma ware bi etimi abɔ no na no an alternative dispute resolution ADR practitioner Abraham May e di do na ni mi se antine e ba be pie mu e wo dwuma die ase ene ono so so e dia futuo e koye e de mat memfo ni na se hu be hia se dia di frame map e bai pa ne se do bi betimi e frame wu apa se wo be chechira so wa na kire se woni mu o eni mu ni amani na eni mu secret eni niamma eni kwai se wonim na ene wa hyehye nsam ya na ene wa chechere ade aswao enu nti na ho behia se ene nei ye nsam bi afa ye ho ye eni nsam we de secret no ehu behia se ene beka ya no atum ene privacy na ye nsam bi a na wo sori a wo beka ade akire obi de nsam beka akire obi hwa no ye pa na nipa na wo ka wasem so akire no no hweni ye ansa na wo ka wasem ade akire no efri se nei woma na hyehye nsam na womo ede asoa yen na afi yaba beye frame up na ne wadie bia ehia wo no etimi ahwero amachese wani ayo yayaja enu ntino wo seto sre se ne ne e sa frame up ye kwa ba kwa befa so a ye besi ano ene se ne ne ensem bia fa ye ho ayaye nim se eye ensem eye personal eye secret no eni kwa se da ya no ne na ma na ye kika eye sa enye nipa no enye wenye wasem nina ya dani tiri minti asa mnubo wa chua script na mawapo matabi ya no nani ya wadi asha hui wanu bia enye ye na watu wane nsem so eno wachire se enkante tenu nani enye e sansa nsemina entia tese service enei enkante tenu mu social media bia ni ho a wasema uni obia kano abet na social media abet chek funwe sine nim aso life enti de abet chire chire wunse mu abet bo video recordings ni audio recordings ahudro enkante tenu enti sanesho enye ya ben funtente free ba yei eni ejaye asem nunu obidi wunkoma se ewo nene kase nani ya wabo record wa record wunini na enu ntino nunu nya asema na

Abusan ye to aso Kanyima dasi F the late Koda Badi enfane kra Nsi ye Ose Kristo sume ye nsi mpi Nsi ye mfi yuno Eje abusu ya di etie nede ede fia da o Ita onsabosu nede toso enso Afim pime no ne edu nusi ya Na di etie ne Isi afim ye kene fwano maku maku 218 days 218 days Aka 147 days Na afim ye di esi Yensa mfani bim Isi afim ye kene fwano maku maku 218 days Aka 147 days Na afiye ye di esi Se di eda me taye no no me take no Me di siya me siya fiye nina edi nyome pina esi eni suwa Enke mwuz adie chi adie se yi Enano kwa na eko Nchi yinke nye hon Enke nye kwenbi asu Nibi abiti nye fine edi amaye